Tiare ke suni bong zanadan te ke suni degan nole proposisu aro ke zanadan aro zibia jesu kristo gan suni bong.